0: shish bisonik, shani sharumal che aregwe bisopalri, shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari Dios, katekut rukweri, ri uch mankot kesh shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumalri Dios, arek panowek che hungwinak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, aregwa ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachib almak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayib al kanima. Nimalak kahasashek wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonoher weri riish ish uts. Kategut weri in shishin tibach mangrumal trihun rishbin rizel taktih. Eman rumal trihun chestou rizel taktir. Riin, areshingwak che kukutrip, riutil chishol. Chuach ridios cheriish, kitokobisah kawach uch. Aregua weri, rikasuk obisam kakush. Eshtat shina, rikubisbal nukush, rukhunimalak kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak iwonohel ish. Katekuri. Weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut cheshukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatach chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotek riin, che kuya o, kas kin jikibanuk os chiwich riish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuch kkach arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari Dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arechke topanik pari patanahik. Risipanik, shehunutil chkech rietios lag takwinak. Eare nim china, chuach rike yebal. Re eare, shikihach kip. Nabech rech riahaushel. Epa ukab, chkech riuch. Rumal cheheri ri ura yebal ri dios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech uts umolik ripak, kuban chishol riish. Jehas shuban chishol pari umahibalulok. Katekuri, heri cheri ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri, aretak chikimol ripak. Weri manhun taqanik tachiwech. Shuwiare kwaach chanimri riutsil chkechri enik achchik eare kwaach kinwilo wekasihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Riare chek inom. Rech toko bisbal iwach ri ish. Shume barisah rib. Arech ri ish kishk inomarik ruk che me bariare. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Cheshas aregua ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanak ri ish, manshuitak che ish nabe, chubanik, eche umolik ripak, shani shokuhe ish, rishish hakaw uchomashik. Kamik ri, kas uts ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas hepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri rihastak kik oruk kuk amulok. iman ktat ri chrechri man loqtax kuya o man ustari che enik ahwinaqchik k'or nojil xastaq kech k'atekuri ri ish man k'otchi i xastaq are rahawshik che hunamri i xastaq k'olik riuk ushri i xastaq i wechri ish che utopa apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri arech xasheri pahun ik chiaponok riuk ushal ri xastaq kech ri eare kishuto chiulok ri ish pari i rahawshik isha kuheri pahunamil kuhi ri ik aslemal jehas kubihrits ibatalik
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankotash totak ruk, rihunche shahubik shumolo, mankotashuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri Dios, chikukoh pari ranima ri tito, rihunim lak tokopisbal iwach ri ish. Shukamokab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, Rihun achalashik, chenim kiltahui parnoher ricomontios, rumal ri utzlachzig. Eman shuita were, shanish uhe eare recomontak tios, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, parikabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanik wiri uh, arech nim lahuk ihiria haushel, eche shkiulok parikanima. Shahekuri ri uh, Mankakatak che kuhyok ik rumalwe nimalak puakri che kochkik kakachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh kakak ri utzil chuwaj ri Dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uh kakatakubi ri hun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantakik kilomchik che riare kastihu ya omri ranima. E uchanim ri. Kasruk ronohil ranima krah ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukushchi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachchak chi shol ri ish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontios. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios, ri utsalak lokok ebalikush, Echi jikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shintzihoch chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwehun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh laktakwinak, man rahawshiktah, kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri each Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri eachalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchub tawwach, yarech pas kisukuba apang iwib, Jehas kibih chiwech. Wene kebe riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kishkirika nakuri. Shahikuri rinimalak kak ik iwumal ish. Kik eshtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahikuri riin shinchomak. Shirrahawshik kenabekikubik. Ri iachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak hapanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyaba ri hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri Dios, kulok ok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ek totakna uchakatak ri arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herijas tzibatalik.
1: Nojinak okap txrechri shurtzipach, zibalak shuyach keshri imebaib, riusukil hunalik kanajinak kanok.
0: Riare, che zibalak kuya riija txrechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe kuyanari zibalak riija txiwechri ish, ekupokizah nari riwach, ekuk izah nari riwachri zukalak isipanik. Ishq inomri parunohel hastak, kishkowin nari txekiar runohel wach sipanik, eweri kuban nari txkech riuf txe zibalak kohmaltyoshin txuwachri dios. Rumal rech txe riuchak we sipanik ri, manxuitak kchakun txkech ri etiosh lagtakwinak, shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik txrechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utumisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, re ubishik ri utzlah utzih ri Kristo, e rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush kiyo om chiwechri ish. Rumal risipanek shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bachrechri dios rumal rinim lahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ugmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Gerijas ri kinchomag riin, kuk ehujun che kikichomag, che are uj nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj, Uch kaslik pari kabakil. Katekuri ri uch pangkukchokintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari chok, mangkot pari bakilal. Shaniko pat patanakik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uch kawilih ri tzih che man utztak. Ronohel nimal chukab chikukulelan che ri retambal ri dios, Eronohet chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Kristo. Eri uch kasuk umamkib, che ukakisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibanaba weri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Kristo. Kas utz uchomanik ba chubanaba, Parechwi weri, weri are rechri Kristo, shokuheri uch rechri ri Kristo. Katekuri, kneba ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri in manking wakhtak kishin shi ih, Rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintz ibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantakik riu bakil aritak chi kowaral shas tukarwi riu tzih shas itzelu bantakik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzih aritak chi kakatz ibak rihetak kawuh. Aritak chi nah uhk owi, shokuhe uheri we uhk onakah, ishas uhewi pari kabantahik. Kas tzih nah kut, ri uh mang niman tachkech, o mang kikahuna matisah takib, kuk enik ah winak, chishas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare kiketah kip ruk ri kichomanik, eare ek kikahuna matisah ak an kip, Shaskuk wi eare, re eare shas mankot kinoh. Katekuri, ri uch mankakakot tri hun nimalak kak ih. شنیاری قتاقی بری روک ریخون ات ابل شویاری دیوس چکچ چه شویا چکچ کخوبن ایگوک ایش رومال ریچ چه من که قیات اوی چه او بیشک وری ویتمات شخوبن ایگوک ری ایش ری اوخ قصیح شخوبن ایگوک روک ری اوچلخ اوچیخ ری کریستو ری اوخ منگنیم تقق ایخ که قدو رومال کیچک انیک اخچک چکی بنو شانیاری که قیخ روک ری اوک ایگ ری کهونیک ایش کیک ایچنا ریقق اخیل اوخ خچاری خون قیتاش قب ایخ کنق چی شقق امو بکری او تلخ تیخ چی نخ چی نا چلیچ ری ایتینیمیت ایش ایمان که قاختخ کخ چکون پا خون کال بل خوی چکونی نق چک خون چک ایمان که قاختخ چی کو قب اخیل پا خون چک چک چی سکومات اخی نق چی رومال خون چک ری خون چی نیمال خوک ایخ ککوتو چکوتو باری نیمالخو قیخیل پاری خوشیل من اوز تاری ریخون چه نیمالخو قیخ کوکوتو چی بیل ریب شانی آره نیمالخو قیخ ری ریخون چه آره ری خوشیل کوکوت نیمالخو قیخ سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چه ویتاری ایش کشکوین چه او چه خیق خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشک کاته گوری ری ایش قصیخوا کنیق ایو ری این اینا چیشم چیوچ خری خچاکا چیشونک ری دیوز چیوچ رومال ریچ چی ری این شیبن خونچ اب علی چیوچ شوی ریچ خون اچا خیلال اریچ قص ایش خون سوک الاخ قبو خالی چیوچ ری کریستو کاته گوری کین شیبی خویب چی خچا ری ایبا چی ری کمت شو سوبو روک ری ایچل اونو خیبال شکوخه ونه ری ایش که چلی تاخ ری ایچو مانیک ایونه کش بینخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویا او بیشک چی خون خیسوس چه منشینیت او بیشک این چی ویچ کاته کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اصلاخ چیخ چیک چه کشتال چووچ ری شکم تاخ ایو مال قصیخ نکود چه شق خائری چی ویچ کاته کوری ری این کین چو ماغ چه من این چود ایند چی کی ویچ وی اینی منخ تق ای اپوستول ری وی ری این من قصد کل ری نو چیخ کونه نی منخ تق نو نخی بال چی کی ویچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو ویچ ری اوخ قک اوتوم وی ری چی ویچ ری ایش اونشین مکون اینگوا اری تق چی شینیا او بیشیک چی ویچ ری اوچلخ اوچیخ ری دیوز ایمان کت خون پق شینتا چی ویچ ایشو قوخه شین قصخویب اریچ ری ایش نیمالخ ایق ایخ شین یا او ری این شین خول ری خستق کچ اینیک اخ چک کمان تیوش اری تق چی ری این شین کم کپ او شیب وق چه کچ ای اری اریچ کی شین پتنیخ ری ایش یاری تق چی ری این این کو پا ری تیمی میت ای ری این کونو رخو شک ری این شین ویل ویب من این قند چریچ خونگوینق شین بانو ای اری نری یا چلاشیک چه شپه پا ری مسیدونیا ری شی او چوچ ری نوخستق چه رخوشیک چوچ ری این من شوختق چه این اقان چرچ خونگوینق ایشاس من کینگوختا وی ویری ویری شاس رومال ری ساقلا خوچیخ ری کریستو چک اووک ری این وینو قیخیل ری من کتوق ایشت وا چوچ پا ری تینی میتا کایا خاص چه لشار رومال چه من کشین لقوخت ری این دیوز واری تام ویری اری خستق چه کیم بانو چه کین تقیخ ناو بانیک وا اریچ ری این کین ویسا خو بی رونو خیل خسو وچ چکیچ ری ای اره چه کی کی چکوخ ای چه اره کخ که خونم تخ کک ری اوخ روک ری کینی ماری ساخ کی قیخ رومال کچ واوی ویناق ری ای خوستق ای اپوستول ای اخصوب نیل تق اخپتنیب چه کی کی کخ کیب خچا ای اپوستول ریچ ری کریستو ایوری منسا چی بل کشتخ اوز نگود ری ستناس شقوخه کوکو خریب خیری خچاخون اوز لخ انگل ریج سقیل شخه کوری من سا چی بل کشت ری چه ری ای اخبتنی نیلاب چه ریچ اره چه کی کوخ کیب خچا ای اخبتنی نیلاب ریچ ری سوکیل کاته کوری ری او کس بل کچ خیری نگوری خچا ری کیچاک ری این کیم بیخ چی خمول چی ویچ می چو مخ با چه ری این کش نوچ ابشک کاته کوری کنی با کاش نوچ ابشک چیک ما با اوقاب چی این خری rajawxik che xokujer in kuya o kimbih ubiq rinuk ejil. Ritzih kin yana ubixik chiwech man kimbih tjeri, hacha krah riajawxel. Xane kimbih nawa in jeri hacha in jun chuj winak. Eja jekuri kin jikiban ukuj che korri rirumal xas kin ya rinuk ejil. Ek ina kutri kikiyari ni malak kikikil rumal rikibakil. Xokujeri in kin yana wa ni malak nuk ikil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kin bihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokuheri ina hebreo. Chi ea israelita. Shokuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshilwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpa che. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach shumal che nakah inok owinak chuwach rikamikal. Khob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiakom chech tak abak. Osh mul khutku binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanah hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polo. Ilah tak binem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judiyo tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chikishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mang kok tinuwara, ching numik esh chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik katekuri mankinjata khrikin choman puwi ronohel qiq tikin mayo pakiwi konoher ye komon tios wek ohun ktuqarik la man shukuheta khkin tuqar riin wek ohun ktsaqik la man kin poroh tuwi riin we rakhawshik cheriin kin kut nuq ikhil kin kut bari nuq ikhil bari nu tuqarin Riu Dios, eriu tatxel riqahauxel Jesús, siblak maltio xibal txrech riare, txube qiq txube saq, riare retam txeri in manxakt xin josinik. Pari Damasco, riu qatbaltzik riahaunel aretas, xiukok txajinel arech kikichajik rikitinimit ri eak Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pajun guantana e pajun txakach, Xin kiqasa huloq ikim chori utapya ritinimit. Xajekuri xin totak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajawxik cheriin kin kut nuk ikhil, kneba, weri mankot hun utz kuk mauloq. Kin zihon awa puwitak rijetak itchik nubanon pa riajawxel. Erijetak uq alxisanik xuban riajawxel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Che kajlajo hunap kamikri. Che pari ubaqil o manpa ubaqil tag. Manwetam tag. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkag. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubaqil o manpa ubaqil tag. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak. Chik astajinak chikiwach. Katekuri, xutan imalak taktzik, che man yatal tchrech hunachi kubih wetzikri. Kink utnawa ri uq ikhilwe hunachiri. Katekut, ri in, xuikin koch nawa, ri nimalak nuq ikhil, puwi rinu tuqari. Katekuri, weri in kingwah kingkut rini malah nuk ikhil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubi shikri risakalakhtsih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech che king shibihwip. Wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kohit nimalah nuk ikhil, ruktakri utsalakhtak hastak, شش قلقیسش چنواش. رئین شکیسش خون کش پری نباقیل خون آنگل رج ری ساتاناس چه کنوچ ای چنو پالخ. آرچ رئین منک کوهی تغنیم نق اخیل. رومال کو آوری. آشمول نتومچ رج ری حاوشیل. آرچ نخ کوک اقو بیه وری چوچ رئین. کته کود ریارشو بیه چوچ. کوبان لا ری نوسی پانک نویا آم چوچ. رومال رج Chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helguanima, rein kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech keheki wuk rein, riuchuk apri Cristo. Rumalkua, rein siblak utskina o, ink o patakrinu tukaril. Patakrinu yok ik. Patakrik esh, patakri okatanik, e patakri pisok ek. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri in kori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish banou chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wukshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba chiri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhi sh bantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish, chishiya chikech ri enik ahtak komon tiyoshchek. Shuine chiri in man shintat nu rakhil chiwech. Chisacha bawe ni malak nu makri. Chiwilampe, areguari un roshmulchik, cheri in kin sukumahwip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, mankot nu rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinguah uwachri ipuak. Shani are kinguah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaglap, che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat, Kei au chikechri ea galab. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kin janari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manghet kuri rinu lukok eshik ri in. Katekuri, kastih nakut ri in kinko winik himbih che ri in mankot nurahir shinta chiwech. Katekuri, Chiruk kep nupalak, riin, achalashik, shinko winik, shishin supu. Lak ohun winak che shintaku bi in, iwuk che shutapuak chiwech. Riin shintaku bi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam tuubanik shkuban rikastak, oherchik. Riish siblak kichomah, chiri uch arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. Errorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish kishinrika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish, Kini riko herihe hasri ish manki wakta, chik ori chok, rik yakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwip, chewene aretak chikinopan pari humulchik iwug, ridios kuban chwech chikin mochoch ehna wip, igumal riish. Eche shas rahawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, mang shikik eshtri kikush, chuwachri mang suk tawi rikik aslemal patakri makunik ruk ishokachi epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe pari tilimit. Ronohel waweri ko katbal tsihwa ruk rikitsih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol ri ish. Kasihne cheriare shkochori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchukab ri Dios. Gerikut, shukheri uchtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchukab ri Dios, chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari kohonik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh. Cheri ish ki wido cheri shas utz kuhilik. Ri kuchaw ruk ri Dios. Are chri ish man kot huni tzil kibano. Man aret kakiyeh che are kuchakan parik ash. Shani are kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri Rumal rech cheri man kot kakowinem chugwach ri saqalakhtzih. Ri shui kaya om kawach ruk ri saqalakhtzih. Qasihna kut, cheri kuhkikotik are tak cheri uhtukar chiwach, eri ish are koi chukab chukawach. Rikakatari pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are tak cheri inele naku lok chishol, are chare tak chi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwech. Arechri insha kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba. Chiyaba ri ichukab chibil takiwip. Chikubaba tak ikush. Shahunamba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemahba ri nimla hutsil. Katekuri ri Dios che are achchakeri loko ebal kush. E achchakeri nimla hutsil kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip rihun rutsiliwach ruk hun tioshlach tsumanik. Konohel ye tioshlach takwinak kigiyapang hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahawshel Jesus Kristu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlach ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal chisach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatshel e utatshel riahawshel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri kamak, arech kuhubogubik, chuwachwe uwachulew, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. ekubich chiwech hunchik utzlaktsir. Chik eshtarek chuwech riqabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri riin kimbich chihumul. Wek ohun kubich hunchik utzlaktsir chiwech. Chik eshtarek chuwech rishik amri ish. Anatema ri chrech. Katekuri kamikri. La are kingwa riin kinchakri kitokob riwinak. Ongare kingwa kinchakri utokob ri dios. Ong la are kingwa che in uts kinkil riwinak. Weri in are kingwa che in uts chikiwich riwinak. Riin manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba kimanchiwich ish achalashik. Ri uts lachzich che riin shinya ubishik. Mangyatal tachkok retashik kumal riwinak. Riin manshinkamtach, manshinwetamachtach rumalhun winak. Katekut, shane rumalhun alajeisabal rechri Jesús Cristo. Riish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, riin jejas ina judío. Riin sibalak shein waktach, rikomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utspari judaísmo, chikiwuchri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in. Eri in si balak shink ol rip ishap kechri enutat. Katekuri. Aretakchi riare. Rishinuk am ubek. Eshunusik ichchi pari nusantil. Rumal riusi panik riare. Shrak shuk alisak ruk. Rinu winakil. Ri in. Riuk ohol. Arechri in kinya ubishik riare. Chikishol riwinak. Che man eya judiostah. Chianinak. Rein mang areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arech riin ke in rakawip kuk rie apostol. Ri eare che enave chunuwach in. Riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih risefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Riin mangkot hun apostol chik shingwil uach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi kintz ibah wari kimbiach chuwach ri Dios shiriin mang imbanal tzirtak. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri riekomontiosh pari Judea rumal ri Cristo mangketam tnuwach riin. Shui kitom. Cheriare nabeganok shrokatah rikohonik arech kukis uwach ek ukamikri kuya ubishik rikohonik katekuri shemaltyoshin chrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri pakakhlahu hunapchik shimpakich humul pari Jerusalem rukri Bernabé eriin shinkamubiri Tito guk Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwuch ri utzlaktsih. Cheriin shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuch ri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che mang eutst e achalashiktah, che shepe chakshol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah shkak amoah, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utzlaktsih. Katekuri, shkuhe ri keilik, che enim winak, Mang otu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanik ri winak. Ri e are mang otu uwi shkikoh chrech ri utzlak nutzik. Shane aretak chi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utzlak tzik, chikech ri mang ea judiostak, jehas shchil besh ri lu kuk ri ea judio. Rumal rech che ri are, ri shbanuwik che ri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuech riin pare kitokop rimang ea judiostah. Katekuri, shikik amokap risipanik che shiatak chuech riin. Ri Santiago, ri Cefas, eri Juan, ri eare, چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکیاری که قب چویچ اچریش ری برنوه خی خاص خون کتبال ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودیو تخ اری ای اره که بکوک ری پوسیم اوی کی کوویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچومخ ری ایمه با ایب اری این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بنوره کتک کت اره تقچیش پری سیفاس پاری انتیوکیا شینکوله لاخ ری اوچیخ ری اره چوپا لاخ رومال ریچ چک اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینق ریچ ری سانتیاغو ری اره شواکوک ری من ای خودیو تاخ کتک کت اره تقچی شه پی ویوینق ری ری اره شواخ ریب چکی وچ ری من ای خودیو تاخ رومال ریچ چه ری اره کشی بیخ ریب چکی وچ ری پوسی موی کی کوویل کتک کوری ری اینک اخچک یا خودیو شکوخه خیری شکی بنو شکوخه خیری شبان ری برنوه شواخ ریب چکی وچ ری ای اره اره چمان کلی تخ تخ کتک کت اره تخ شاین ویلو چه من استخ ای بینق روک ری سقلخ سیخ او سیخ ری او سلخ سیخ ری این کی میخ چره چری سیفاس چکی وچ کنو خیل ری وینق وری ات چی ات خودیو کتک کوری ری اک اسلمان خیری ما ات خودیو تخ ایمان ات خودیو تخ گبنو خس کو کویاری کتا چکی چری من ای خودیو تخ اره چکی اک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی اره تقچی شو خلاشی کولوگ اری اوخ من اوخ اخما کونی لب تخ خس ری من ای خودیو تخ کتے کت ری اوخ تام چی ری وینق من سکیل تخ رومال چی کوبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چره چری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شو کخون چره چری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سکیل پا ری کخونیک چره چری کریستو ایمان شد رومال چی کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من گوت خون ری گوری قری سکیل رومال چه گوبان ری پیشاب کتے گوری وری اوخ شقد سکوخ ری قسکیل پاری کریستو کتے گوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینک اخچک لپا تنی خیل گوری ری کریستو چه چری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چه خمول ری خستق چه ری این شنگویلی چه اینوی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چه رومال ری پیشاب ری این شنگامیک چواج ری پیشاب اره ری این کخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببل روک ری کریستو کتے گود من این تخ کنک اسلمانیک شانی اره ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نوک اسلمان و چانیم ری چه کو پاری باقیلان کنک اسلمان پاری کخونیک چره چری و کخول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویا ری بریچ تاکو بیسبل نواج این ری این من کنچوب تا اواج ری او سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ری او کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 ایوم ری ایش ایش اخ گالات چه من کشی نوخ نیک تخ هچین شب نو چی ویچ اریش که قاق چی واچ کش وردی سشک ایواچ ری ایش شکوت چی واچ ری وچی بل ریچ ری خیسوس کریستو چیک اوچو ری ری بی بال ری این شوی خون خاصو واچ کین واخ کین وی تماغ چی ویچ ری ایش لا رومال ریچ چی ری ایش شی بن ری پیشاب شک امری اوش لاب شیل اون رومال ریچ چی ری ایش شیش کخون چیچ ری چیخ لا چی من کش نو خین تخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اوش لابال اکا میکری کیک ایس پاری باقیلال لا من کتو بطان رونو خیر ری خی تق تقوب چی شک امری ایش خینا گوری من کتو بطان ری ری خون چی کی یو چی ویچ ری تیوش لخوش لبشید اکو بان تقری مای بل چی شول ری ایش لکو بان ویری رومال ریچ چی ری ایش کی بان ری بیشاب اون رومال ریچ چی ری ایش کش کخون چی چی ری چیخ خینا گوری ری ابرام شکخون چی ری دیوست ای ویری شی خلاش چی ری چی ری چی اره و ری او سوک ایل قس چی چو بابا ویری ری وینق چی کی چی ری کخونک ای اره ری ری او کخول ری ابرام ریت ایبا دلیک شوچ بو چه ری دیوز کویا ناری ری سوک ایل چکی چری من ایا خودیو تخ شخی کوری اخیر شو بیخ چری چری ابرام و او سلخ چیخ ری
1: پری اتوی کی تیو چیش نکنو خیل تخ ری اسیوان تینی میت
0: شخی کوری ری ای اره چه کی کی چه ری کخونک ای تیو چی تالیک ری شوک ری ابرام ری اره چش کخونک کنو خیل ری اره che kikicha uk aslemashikri pishab kokohiri rihuno itselal pakiwi roman rechhe wakubihri tsibatalik
1: itsel chreshri yare rimangu kolta rono hel ripishab che tsibatalik pari ubuh ripishab arech kuban riare
0: katekuri che ripishab mangu kokhtun winaq suk chuwachri dios weri saq chqawach roman rech cheri suk winaq kouk aslemalri pari kohonik katekuri ripishab mampetinaq tashas ruk rikohonik shane riwinaq chekuban taq ripishab ri riare kouk asleman romal ripishab ri kristo shuhuluq ri uq chuwach ri itzel rech ripishab ri riare shritzelaq ri parech kutqobisaq qawach ri uq romal rech che tzibatalik
1: itzel rech ri rijun che shekel choriche
0: arech kopan kuk ri man ea judio taq chirumal ri kristo jesus ri teuchibal rech ri abraham e roman ri kohonik kiyatak chqech uq ri ushlabishel rech ri chinik yachalashik kin solo wach chiwach khas ri winaq hun tzibanik bim kanok che utz ubanik shpanik ri areche petinak chi kuk ri winaq man kuchop tu wach e man kot kesh chrech katekuri shibish ri tak chinik chrech ri abraham ich kech ri khalil ri tzibatalik man kubihtak ich kech tak ri eri khalil Gene cheek oeki, chane shuwi hun kubir, chech huna wihal, weri kubir areri Kristo. Katekuri, heriri nucho manik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shubanri Dios, ripichap chek pechi akan, kikep sient huminak la huhunap, mank kuintari kuchupri are, e mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Ruman rech, che wet hun echbal chi tsuyul chri ripishab man petinaqt chiri rumal richinik katekuri rumal hun chinik ri dios shuyari utuqob chrech ri abraham shahekuri hasu putan ripishab ripishab hun tiqbal nakot arech kokhi rimakah chikate kpenari i khalil rech richinik shibish kumal ri yakhpatnil kech ri angelip e rumal ri uchak hun qashal tsir katekuri Mankot khun qashal tzihri ari taqchi shakhun chi winaq kuwan watek eri dios shakhun chi dios Rukweri la kukulelan ripishab chrech taq riu chinik ri dios Mankukulelan taq rumal rech chi wat shiach qech un pishab chi kukunik kuyarik aslemal Usnakuri chi risukilk peruk ripishab Katekut ritzibatalik gutzabi khronohel khastak chusheri mak Arech ri chinik Roman ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shetak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kpe ri kohonik, ri uch uch tzapitalik chushe ri pishab. Ri uch uch kolom chrech ri kohonik, che ri kpena. Shachik uri, ri pishab, are kakhtik ulok, chi kate ri Cristo arech ri uch sukil tak winak roman ri ka kohonik. Katekut, aretak chi shupan ri kohonik, ri uch mauqot chichuche hunaqtirchik rumal rech che iwonohel ish ishal qual ri dios rumal ri kohonik chrech ri jesus cristo iwonohel ri bonom iqasna pari cristo shasigo tsiaqim ri cristo mankot chihun a judio un a griego mankot chihun pataninel un a jau mankot chihun a chi un ishok rumal rech chiri ish shui ish hunchik pari cristo jesus katekut Wari ish ishrech ri Cristo, ri ish ishri Khalil ri Abraham, e ish ishech banelab ri geri hachari chinik. Galatas capítulo 4 Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri ech banel ak alnari are, shasman khala hoxta ri chuwach hun akhpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaqnik ri ehutatbal, Echusheri erir rech rihastak rech. Chikatena kopan riqih che shubih riutat. Shukuhena kut. Riuh ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem rihastak che rechwe uachulew. Katekuri. Aretakchi. Nimlach tzakat riqih. Ridio shutak ulok riukohol. Shalashik chishruk hunishok. Shalashik chusheri pishab. Arech cheriare. Kiu kol riek ochu sheri uko winem ripishab, e arech, sheri uch kuhushik uchral kwal. ricutbal chiriish ishalqual ri dios shutaquluq pariqanima ri rushlabal ri ukhol che kuraqaqeguchi ekubir abba tat shakhikuri riat man atkhun akhpatani kheltachik shani at alqual shelchik ewi at alqual shelchik at ichbanel ri chirumal ri dios oher kanok aretak chiriish man ibetam tuwach ri dios ריאיש, ישקוצ'ו שרי כי כווינם לי קסטיך שמה אדיוסטח. קטקות, כמקרי, שריאיש איווהתם צ'יוואץ' רידיוס, אונגרי עוצוב אישיק צ'ריארי רתם צ'יוואץ' איש. חסקו צ'י, כשצלח פתקרי חסטח שמנקות עוצ'וקאפ, אצ'מנק עוצטח. ריאיש, חצ'ר יוחר, כי גווה כי כוכיוויב צ'ו שרי וכווינם רונוחל ורי, ריאיש, כי ניקוך ריח תקרי איך. تقريك تقري خنا ريش كيبان تشويتش اريتش رين كين شيبيخ وي رومار ريتش ومانك اترتيلا رينو كوسيكي غوك كينتا تشويتش تشريش تشيشوش بخري ان خسرين رومار ريتش تشرين شينو شيساخويب ريش خسريش ايشا تشلاشيك سيبرخرو كرونو هيل غانيما كينتا وري تشويتش ريش مانشي ويتسلاختنواتش كاتيكوري ריאיש, איווהתם צ'כון יבילל, שיואו בי צ'וויץ'. שריאין שיניהו בישיק צ'וויץ' ריאוצלח ציח, שיפרינה בימול. אירוק ריק אש קויה צ'וויץ' ריחון יוואב בקילל ריא. ריאיש, מן שיני וצלחתך, אמן יצלתך שיני וילו. שני שיני כולך, אינכי חסכון אנגל רצ' רידיוס. שיני כולך אינכי חסרי קריסטו חסוס. חוויכי כאוי קמיק, ריאוצלח תקציח צ'קייה צ'יביל תקאיווי ריאיש? רומלנה, צ'ריאין, קויהו כמיך צ'יוויץ'. ריאיש, שמה כל שישקוויניק, שיקות ריאווקות, אריץ' קייה צ'וויץ' ריאין. לשפוץ שינחלו, איני כולל רומל רצ' צ'ריאין, קסקים ביך ריסח לחציח צ'יוויץ'? ריקקח צ'יוויץ' איש, מנעוצתך. אריקקח כשקיטה סובי ווק ריאין. אריץ' כשקיות קוק ריאי הרי. עוצרי ויוטיק חונרוק חונצ'יק ושרומל קורי וציל שירונוחל קאיך אמן שוויתך הרי תקצ'י ריאין אינקו נקח צ'יוויץ' ריאיש. אישלח תקוול קואל. איומל ריאיש שחומולצ'יק קינק אשקוליך ריאולוק אשקי וואץ' צ'יקעתנה הרי תקצ'י ריקריסטו צעתינק צ'י איווק ריאיש. כוח נה צ'יוואט ריאין אינקו נקח צ'יוויץ' ריאיש כמקרי. הרי עוצרי נוציך איווק ריאיש. שני רומל רצ' שריאין, מנוויתם תחס איץ' אבי שיקים בנו. צ'יביך בצ'וי צ'ריאין, ריאיש, צ'קיגוח כיקוך איווי פצ'ושי ריפישאב. לשמן כיתה תרי פישאב, פריץ איבטליק כקילו, שרי אברהם שכוחי כאוכוחול. חון שכוחי רוקרי אך פתנל אישוק. רי חונצ'יק שכוחי רוקרי צוקופטליק אישוק. רי חונצ'י רצ'רי אך פתנל אישוק, שלשיק חרי חצ'ח כותרי בקילל. קטקות ריחון שרצ'רי צוקופיטלי קישוק שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי חונווה צ'יבל ויקב אישוק אברי קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק הרי ריצ'בל קב פריסינאי. כולו קאגרי רל חיכס אכפתנאל. ריארי הרי ריאגר רומל ריצ'רי ביאח סינאי קופה ערביה. איקה מקרי הרי ריחירוסלם. ריארי אכפתנינל שכוחי ריאי רל. קטקורי ריחירוסלם צ'יקח ארי ריצוקופיטלק אריארי ארנקורי ריקנן. רומל רצ' שציבטליק ורי.
1: צ'תקי קוטוך ריאת שמן שתקווין תק כוחי חונאוול. ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול. צ'רקקך באוצ'י רומל קיקוטמל. ריאת שמנבטם תריוק אשקוליל ריולוחושיק חונקל. שאני הרי הכירי רל ריבונובם כנוק, תשואש רכסי שוקי לל.
0: קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, שאישחרי חסרי איסאק, אישתקורי אישרל ריצ'יניק. קטקות, חסחרי, חסרי אוכר, ריאל כואל של רומל ריבקילל, שרוקתך רישל ריאוש לבל. וריחי ושוקוחי כמקרי, איחס קוביך ריצי בטליק.
1: צ'קייקה בירי אכפת נינה לי שוק רוק רירל, רומל רש שמן אוסטח שרי רל ריח פתנינל אישוק, כצ'בניק רוק רירל ריצוקופיטליק אישוק.
0: شخیک اوری ایشا چلاشیک ری اوخ من اخرال کوال تری اخباتن نیلی شوق شانی اخرال کوال ری چاکو پتلیک شوق گالاتاس کپیتولو 5 اریچ ری اوخ اخکیری تخینق کوخ کنخ کنوخ اری ری کریستو شخکیرو ویک قس اوچ ایکولی
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kchiba iwip